0: Mikko. Шахрымыз дүкөлдөрдөн сурайын. Реклама.
1: Өзбекстанда саат 14.